0: Lillebjørn Nilsen, regnet en venn. Og det godt å høre, som jeg står i hvert fall omtrent midt i landet og vet at det regner ute. Men da kan en jo sitte og regne inne, da, som fordumslærer Johan Grimelin sa til Stein Andersen og resten av klassen der i Vestfossen. Det handler jo om læreren du aldri glemmer i dag, kjære lytter. Kontakt oss via den appen som du etter hvert kjenner så godt. Einar Hattrem er hos meg her. Har du det bra, Einar?
1: Jeg har det veldig fint.
0: Ja, så fint. Lærer, spesialpedagog, du pensjonerte deg i fjor da du var 66 år. Var det en lettelse?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg begynte jo å jobbe med sommerjobber allerede som 14-15-åring, og så etter 50 år som lønnsmottaker så synes jeg det var veldig godt å kunne få bestemme over seg selv og bestemme selv hvordan dagen min skulle se ut. Så.
0: Ja, men lærerjobben, var det en jobb du trivdes i hele veien, i hvert fall i norsk skole da, fra 1994 til 2025?
1: Ja, jeg trivdes veldig godt med lærerjobben. Jeg liker å være sammen med barn og unge og være lærer, og var også da de siste 15 årene skoleleder, og trivdes veldig godt som de også. Ja. Også da tett på lærere og elever.
0: Men hva slags egenskaper bør en god lærer ha, tenker du selv?
1: Det jeg tenker om det at

0: Albert Hammond. It never rains in Southern California. Men i Lier utenfor Drammen, hvordan er det der, Trond Sveidorf? Er det noen regn der, eller er det sol?
1: Det er sol og litt skyer innimellom. Men det er grønt og fint og vakkert.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Trond, du er dagens nøtteknekker, du?
1: Ja, jeg visste det.
0: Ja. og du har jo vært lærer i 35 år, fortalte du meg nettopp, så du er en sånn type som kan alt sikkert.
1: Ja, de sier så, men nei, det er noe helt annet å komme på radio på den måten her, vet du. Og,
0: ja.
1: Og man jerntepper og så videre og så videre.
0: Ja da, det kan være akkurat som til å komme, gå opp til eksamen, ja, muntlig eksamen, det kanskje.
1: Ja, vi er nok helt ordinære vanlige mennesker, vi også.
0: Du, vi har jo snakket om læreren og lærerens betydning før i godt selskap i dag. Hva vil du si? Hva er det viktigste du gjorde som lærer, synes du selv?
1: Nei, det er jo å være med og lage gode mennesker, og klart når jeg møter voksne mennesker som studerer og som er ferdig med sine ting, og de sier, hei Trond, er det deg? Takk for alt du har gjort for meg. Så da tenker jeg at jeg har gjort noe godt for i hvert fall mange.
0: Fantastisk tilbakemelding. Finns det en viktigere jobb? Det finnes ikke en viktigere jobb.
1: Det finnes ikke en viktigere jobb, helt klart.
0: Nei. Og dem som har hatt deg som lærer, Trond, dem vet sikkert å svare på dagens inngangsspørsmål til nøtteknekkeren. For det er altså dagens datum, da, 10. juni, en nasjonaldag i et land som en gang var Europas ledende kolonimakt.
1: Ja.
0: Hva for et land er det?
1: Det er Portugal.
0: Det er Portugal, du? Ja.
1: Det er det.
0: Har du vært der?
1: Ikke vært i Portugal.
0: Nei. Et vakkert land.
1: Ja, nei, det er det.
0: Mm. Og nå er de i VM i fotball.
1: Ja, nå får vi se hvordan det går med de.
0: Ja, vi får se på det.
1: Ronaldo og gjengen.
0: Ja, 40 år gamle Ronaldo. Han,
1: ikke sant.
0: Hel koken, ja.
1: Ja, han gjør det, altså. Ja, gjør det.
0: Mm. Du, vi må hive oss over de 6 spørsmålene som du ikke har hørt før og nå.
1: Ja, bring it on.
0: Ja, bring it on. Het Kate, altså prinsessen av Wales, Norton til etternavn før hun gifta seg med prins William?
1: Hva sa du nå? Altså, prinsesse?
0: Prinsessen av Wales,
1: Kate?
0: Da. Kate, ja. Hette hun Norton til etternavn før hun gifta seg med prins William og ble liksom uten etternavn, da.
1: Ikke god på royale ting, men jeg sier ja, jeg.
0: Nei!
1: Nei, og nei, og nei.
0: Hun hette Kate Middleton. Middleton.
1: Ok, det har vi den.
0: Ja. Er musøre navnet på en plante?
1: En hva for noe?
0: En plante, altså
1: musøre, en plante?
0: Ja, om det er navnet på en plante, ja. Det er jo åpenbart navnet på ørene til musa, men kan det jo være navnet
1: på... Jeg sier ja der også, jeg.
0: Ja, men det var riktig, skjønner du.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja.
1: Det
0: er bra. Var det Charlotte Bronte som skrev klassikeren Jane Eyre?
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det. Mm. Er det Rolling Stones eller The Beatles som har sangen Paint It Black?
1: Det er Stones, ja.
0: Ja, det er det. Er du Stones-fan?
1: Ja, jeg er det. Både Stones og Beatles.
0: Ja, okay. Ja, ja. Da har du kontroll på dere der.
1: Ja, ja.
0: Hvilken vulkan hadde i året 79 etter Kristus et utbrudd som begravd byen Pompeii? Var det Etna eller var det Vesuv?
1: Vesuv.
0: Ja, det var det. Og til slutt, hva heter de to første menneskene på jorda i norrøn mytologi?
1: Å, herlighet, hva var de heter?
0: Dere tror jeg du vet.
1: Ja, det vet jeg, men det står helt fast for meg nå, så gi meg en bokstav da.
0: Skal du få en bokstav? Skal du få to?
1: Ja.
0: Ettersom du får to. A og E.
1: Nei, jeg tar det ikke. Alfa og Omega, Eva, Adam og Eva.
0: Ikke Adam og Eva, ikke Alfa og Omega, men det var noe annet. Ja,
1: ja. And, nei, det kommer ikke på det.
0: Nei, da sier jeg det selv.
1: Ja. Kom igjen.
0: Ask og Embla.
1: Ask og Embla, selvfølgelig. Ah, ærlighet.
0: Ja, nei, men du sa det selv. Jernteppe.
1: Det burde en lære av hvite.
0: Ja, men du pensjonist nå.
1: Ja. Hviler på mine laurbær.
0: Ja, du hviler på dine laurbær. Du skal få en virkelig minimalistisk utgave av en laurbærkrans fra oss i PN Plus i posten, da, for at vi fikk ha deg med her.
1: Ja. Hyggelig det, ja.
0: Så det blir ikke en veldig stor laurbærkrans, det blir heller ikke krus i Karibien, men en bitteliten oppmerksomhet.
1: Ja, nei, men tusen takk, og ønsker alle en god dag, en god sommer, så takk
0: ja,
1: for meg.
0: Takk i like måte, Trond Sveidorf.
1: Ja.
0: Nå skal både du og alle andre snart få tips til sommerlesing.

0: som heter Sommerboken. Den skrev hun i 72, og den kom på norsk året etter. Og så har vi så heldig faktisk at vi har fått en ny oversettelse som kom ja, i 2012.
1: Ja.
0: Og den, jeg leste den om igjen nå, da, og den, det er jo en fantastisk bok. En vidunderlig bok om, om å være ung, om å være gammel, om å, kanskje ikke fullt så mye om å være midt, i midten, men det handler jo også om sommerliv på en øy som definitivt ikke er øde, men den er en veldig, veldig varm historie.
1: Mm-hmm.
0: Med mye alvor, men også ganske mye humor.
1: Ja. Og
0: jeg begynte jo å le med en gang jeg begynte å lese den om igjen, for jeg hadde jo, man glemmer jo heldigvis noe.
1: Ja.
0: Og da, altså, helt på første siden der så er det liksom den farmor og dette lille barnet som heter Sofia da.
1: Mm-hmm.
0: Og så driver hun farmoren og leter etter noe, og så spør Sofia hva er det hun leter etter, og så sier farmor veldig sånn kontant, gebisse mitt.
1: Det forsvann poesien i brøkdelen av et sekund.
0: Ja, men så tar det seg jo inn igjen, og Sofia skjønner jo at farmor er gammel, og at det går mot en sånn magisk slutt på et eller annet vis langt der fremme, og så spør hun, ja, når skal du dø? Og så svarer farmor veldig kontant. Hun er jo også veldig sånn tøff og kontant i replikken. Ja. Det har ikke du noe med.
1: Nei, kort og godt.
0: Kort og godt. Og, ikke sant? Og sånn avfeier det veldig, og det er jo veldig, hva skal jeg si da, det er veldig bra måte å svare på, ikke sant? For at det, hun plasserer det et annet sted enn hos et barnebarn da, som ville gå rundt og bekymre seg.
1: Ja.
0: For farmor da.
1: Så... Men det er jo litt snedig, for når du nevner de to eksemplene der,
0: ja.
1: Jeg har jo ikke lest sommerboken, men utifra at jeg har lest om den da,
0: ja.
1: Så er det jo sånn at det er jo et veldig nært og godt forhold
0: ja.
1: Mellom bestemor og Sofie, på ja, tross av dere kontantheten.
0: Ja, og det er jo det som er så spesielt flott i denne boka, ikke sant? At man kan se hvordan liksom, en veldig liten jente kan liksom, forholde seg til en veldig mye eldre kvinne i familien, og hvordan de to på en måte lager en slags symbiose av forholdet sitt.
1: Mm. Og
0: så er det jo en voksen person til med i boka her, og det er jo faren til Sofia da, som han bare arbeider og sitter med ryggen til mesteparten av tida, og hele denne historien er jo basert på Tove Janssons egen familie, så hun beskriver jo da, altså Sofia er jo et bilde av niesen, og faren er jo da en av Tove Janssons brødre, og så er det, farmoren er jo Tove Janssons egen mor.
1: Ja.
0: Så det er jo liksom en sånn kjærlighetserklæring til familien sin også.
1: Mm-hmm.
0: Sånn at det er veldig flott, altså.
1: Ja. Men hva er det som griper deg mest med den her sommerboken?
0: Det er kanskje det poetiske språket, og beskrivelsen av naturen, og hvordan det er å leve på en øy. Og, ikke sant? Du er jo isolert på en øy, det er jo andre folk der også, og det kommer gjester og litt sånne ting, men det er den beskrivelsen av naturen som jeg tror jeg blir mest fascinert av, for det er så vakkert. Altså,
1: ja.
0: Selv når det er storm, og selv når det er uvær, og selv når det er farlig, så er det veldig vakkert, og det er, holdt jeg på å si, man kan jo si at det handler om tre personer det her, men det er jo to andre minst elementer som er kjempeviktige, mm-hmm. i denne fortellingen, og det er jo øya selv,
1: ja.
0: Og så er det havet,
1: ja.
0: og så er det været, ikke sant, hvordan de er liksom ja, bundet opp av det, eller bundet inn i det.
1: Mm-hmm.
0: Men så er det, ikke sant, så får de besøk, og så passer ikke det besøk, og så får de en katt, og så er den katten litt vanskelig, og så er det, får de en ny katt, og så er den veldig enkel, men så er det jo liksom ikke det enkle man er på jakt etter. det handler jo på en måte også veldig mye om livet, og hvordan man liksom takler det og får det til, og jeg må jo si, jeg synes den bestemoren er formidabel, og hun sier jo, eller Sofia begynner å klatre opp i et sånt hva heter det for noe sånn sånn sjøtegn sånn tegn
1: ja sånn ja, tegn ja. Garn
0: nei ikke et garn men altså en sånn og en sånn pil vet du som viser hvordan man skal kjøre på den ene eller den andre siden
1: ok
0: det dumt å ikke kunne akkurat det ordet og så ser bestemoren at hun blir redd men så tenker hun at det hun skal ikke si at hun skal være forsiktig, hun skal bare si du flink. Mm. Ikke sant? Og så det først når hun kommer ned igjen, at hun sier jeg så du ble redd. Ja. Ikke sant? Og det, hvordan hun liksom underbygger det, og det synes jeg det, man blir jo veldig glad når det noen kloke voksne i bøkene også, ja. Ikke bare tomme voksne.
1: Nei, det akkurat det.
0: Og så det en liten fortelling til, for denne farmoren var jo tidlig speider, og kunne liksom alt om å sove i telt og alt mulig rart, og så får Sofia, på et tidspunkt så skal hun sove i et telt, og hun er jo egentlig alt for liten, ja. Og så kommer det jo fra om at bestemoren husker ikke hvordan det var og kom jo med noen betraktninger om det å bli eldre hvor man ikke husker så mye lenger og at det er ja, sørgelig og trist og vemodig og sånn og det som også boka er preget av, når man kommer helt til slutt da, man bør ikke grue seg til det, men det er jo en høst som kommer i august hvor de liksom stenger øya og hvor det går mot en slutt for den sommeren som på en måte har vært så fin da.
1: Ja, akkurat. Mm. Sommerboken.
0: Ja.
1: Det er jo så fin en titel også da.
0: Ja, den er jo nydelig.
1: En sommer i et liv.
0: Ja. Ja.
1: Veldig fint. Og så det altså Tove Nilsen, vår egen Tove Nilsen, som har skrevet forordet i den siste norske utgaven fra 2012, og det anbefaler du også
0: ja, å lese. Ja, altså, jeg leste jo det først da, om igjen. Eller det vil si, det hadde jeg kanskje ikke lest før. Så jeg leste det nå, og jeg må jo si at Tove Nilsen er jo også en fantastisk god forfatter, som er hun er en veldig god leser også. Mm. Sånn at det forordet henne det kan man lese mange ganger det også, faktisk.
1: Ja. Tusen takk, Anne-Kristin Lande. Sommerboken av Tove Jansson er sommerens anbefaling, kan vi si nå da.
0: Det kan vi si.
1: Ja, og så får jeg si en riktig god sommer til deg.
0: Jo, takk for det.
1: Med ut på tur og hit og dit, og så kommer du tilbake hit etter sommeren.
0: Ja, takk for meg.
1: Ha det bra.
0: Og god sommer til alle.

Despacito. Sommermusikk for Laila og sikkert mange andre, Despacito, med Luis Fonsi og Daddy Yankee og Justin Bieber. Altså. Nå kommer det altså en skikkelig hjertesmerte-melodi. Eller en hjertesmerte-historie. Det Ole Kristian som forteller at han tidlig på 70-tallet spilte på et hotell på Stokmarknes i Vesterålen. Og der traff han ei veldig søt og utrolig trivelig jente. Dessverre, skriver han, så skar det seg mellom oss. Og det var min egen skyld. Jeg har aldri kunnet glemme henne, og jeg har tenkt på henne i alle disse årene siden. Og jo eldre jeg har blitt, jo mer går tankene til denne jenta. Faktisk så tenker jeg på henne hver eneste dag nå, skriver Ole Kristian. Og jeg har angret hele livet på det som skjedde, og jeg sender henne en liten hilsen. Jeg håper du har det bra, og jeg vil gjerne høre låta «Faded Love» med Willie Nelson og Ray Pride.

er sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever. Hun er blid og han er sur, hver og en har sin natur.

Dette var Inga Jakobsen med Karsten Klaumanns orkester, og du hørte den her i Nonstop i NRK P1+. Kjøp ringer var titlen på denne melodien. Og her så kommer det en gammel god stjerne, stjernevokalist Andy Williams.

0: Dette var mannen med den store stemmen, Engelbert Humperdinck, som sang A Man Without Love. Engelbert, han var jo umåtelig populær. Jeg husker at min kjære mor, som nå er snart 90 år, hun elsket Engelbert Humperdinck. Han var virkelig en fyr, en kar, en artist som sjarmerte mange. Nå skal vi ha en sang fra Kari Bremnes. Hun skal synge om den nye stillheten. Interessant.
1: Så har den store stillheten satt inn.

Dette er The Doobie Brothers som synger Listen to the Music. Det blir ofte bare kalt for The Doobies. Dette er et amerikansk rockeband dannet i California i USA. Jeg er litt usikker på om de holder på fremdeles, om det er liv i disse gamle karene. Det kan jo være at de har en konsert sånn Donovan. Det er jeg faktisk litt usikker på. Her får du inn Elle Melle, Himmelhøg sti. En veldig, veldig fin melodi.

vakkert, vart og fint. Dette var Doris Day som sang I Remember You. Jeg har nå lyst til å høre en av Norges beste sangere, rett og slett, Pål Flåter. Jeg synes han i hvert fall synger veldig fint. Her skal han komme innanstopp, en ned.

Ja, Lasse Berghagen, var dette en kveld i juni. En skikkelig herlig sommerkveld, hørte vi. Ja, vi har jo snakket en del om reising og første plate i jukeboksen i dag. Det var jo en sang som var hentet fra Paris, men en trenger nå da slett ikke å pakke snippeska og dra langt bort og vekk. Ditt nærmeste ferieparadis kan jo like godt være hjemme hos deg selv.

Ja, så herlig løssluppen kan en sommerdag være. Dette var Per Aspelinde og Bjarne Nerem da, på saksofon. Nå skal du få en sang full av nostalgi. Nå skal vi riktig mimre om hvordan det var før i tida. Dette er en morsom tekst som Bias Bernhoff har skrevet. Og her er altså Jens Bukk Jensen og syng at ja, det er lenge, lenge, lenge siden det.

0: John Williams var dette, You're My Best Friend, som vi spiller litt ekstra for Maud på Askøy, som var litt lei av regnværet der I dag. Men været visst temmelig vått hos han Arne også.
1: Ja, jeg sitter på verandaen I regnværet og ser på flyet inn mot Gardermoen igjen. Men det dårlig vær. Men det var ikke det jeg skulle si. Jeg var så heldig under pandemien at en venninne fra Vikersund ringte meg og spurte om hun kunne være med til Espeseter for å høre på en Arne Benoni. Og der hadde vi lov til å være 20 stykker, familien hans, også 10 som kunne høre på. Og det var veldig koselig på Espeseter. Så ønsker jeg meg da en plate av Arne Benoni, og jeg har den som venn på telefonen.

da ønsker jeg meg Hill Have to Go. Takk for meg for faktisk veldig, veldig godt program jeg hører hver dag. Ha en fin dag. Hilsen Arne.

ungdomspolka med Ramstad-laget fra en plate de ga ut som heter Sognedøren. Jeg har faktisk funnet frem et kutt til fra denne plata. Oddbjørn Ramstad er det som har komponert denne også. Den heter Festvals.

Tor Gjørans med den her gode låten da, som heter En venn for livet. Og så er det klart for Mona Gilben da, denne kom litt tidligere i år, den heter Følg din.

låta Engbergs og vandrar I regnet. Skiviks også et orkester som en del vet av, og I kveld så kommer det en låt med dem som heter Den første kjæresten.

Denne het Alle er unike, og så hørte vi Anne Nørsti. Og nå skal vi inn til Sverige en tur, for Sven Ingvars ligger klar denne onsdagskvelden. Det er det jeg vil ha.

Svenning Warsi fra 1995. Da kom denne ut på en singel da. Det det jeg vil ha. Og denne singelen da heter Lika ung som da.

Alle tagger uttatt den nyeste låten til Engdahl. Så apropos ny musikk, jeg har med meg den nye singelen til Lasse Stefans også. Den skal du få høre etter klokka 21 i kveld.

så sluttet du, kjære, å elske meg slik som du gjorde en gang. Et hjerte i styr.